Смертниця. У 80 лет старости нас є запустила наша драга Анна Єріч, роєна Секне, по-домаче Сучанова Анна з Яме. Од неї се бомо пословили ютри, 29 августа об 15 ури на покопалищу у Мавчичах. Жара покойне, бо ютри от 9 ури далі туди у тамкашні пословильні вежиці. У 80 лету старости нас є запустила наша драга Анна Єріч, роєна Секне, по-домаче Сучанова Анна з Яме. Од неї се бомо пословили ютри об 15 ури на покопалищу у Мавчичах. Жара покойне, бо ютри от 9 ури далі у пословильні вежиці на тамкашнем покопалищу. Погребне сторитве местно покопалище Кран. Телефон 04-18-11-391 и 41-638-561. Науче ГДО Високо. Телефон 41-628-940. Тер погребник дворје с пословно еното у Жабници. Телефон 41-624-685. У камносејшто Јерич па вам бодо световали при обнови старега али изделави новега нагробника. На залоги имајо широко палето же изделаних нагробников и нагробних додатков. Камносејшто Јерич – Стружево.